0: چوپائی سمبت 1750 اد سیس فن تین کے ہجے
1: بادل سدی اشنی روی بارا تین ستوتر گرنت سدارا
0: سویا پائے گے جب تے تمہیں تب تے کو آگ ترے نہیں آلیو
1: رام رحیم قرآن قرآن انیک تہے مت ایک نمازیو
0: سمر ساس